0: Wap koute New York Creole.
1: Ki sa nou rele boujwazi, se yon goup moun lan yon peyi, ki pap viv tan kouti lisi. Se moun ki gonjan de lekti, ki kapab komande la vi, ki pap ede sak pipiti. Ki sa nou rele yon ou enmi lon sosyete ki defini, chak klas avek yon jan de vi. Eske se met tout faktori, lansans pa yo pou yo kajoui, ou sa kap si veye zegui.